0: Tēnā kēn bēk sōwā rōkba nā nē, shē lāng zē tsō kō nē xē nā, nyabō shē tō lā sōwā kēngā tē xī sōng yō bachā.
1: Wō rē lā.
0: Tē kēn lē nā.
1: Nyabō chē tā tō chē tā ngō nē xē nā, tā dēnjā dāng zhē wā yō rō gā chī nyabō tē xē nē mē tuyān bā dāng, dā bō chē nā dāng, dēn chā lō chē mē nē sōng yō rē. Tē chē zō rē sō nā, xē nē mē tuyān bā zō tē mē mā yē bā kē chī, dēn chō lā sō bā, dēn chā lō nyabō chē mē lō, tē mē sō mā xē rō gō chē tā mē nyō tē bā mā yē nā, chē tā ngā gō rō gō, dēn chā dā bō chē zō tē chī zā sāng yō tē bā, dēn chā lō chē mē nē bā. Tā tē dēn chā dāng chī chū sō gē gō chū dāng zhē wā yō rō gō, dēn chā zā sāng yē nā yāng nī mō lā sō bā chū mā rō bā, dēn chī dāng sēn dēn tē bā kā sō, kē bā lā sō bā bā tē bā kā sō rō gō, chū mē nē bā, tē pō mō nī kā lō nē bā tā lā bā tū pē mē tē lā chī zōng chā tā lā sō bā dēn chā nē tē tsā mā nā sā māng bō chī chūng chīng sō rō gō, dēn chā chū mē nē bā, lā bā tē tū yī yā dāng zhē wā zhū bī nā, gō tū

0: Tēnā kēn bēgī sōwā rōgbā nā nē, shēlāng nzī tsuk kōrī xē nā, nyabu shē tō lā sōwā tēngā tē xī sōng yō bachā.
1: Wō rē lā.
0: Tē kēn lē nā.
1: Nyabu chē tā tō jitā ngō nē xē nā, tā dēnjā dāng zhivā yō rōgā chī nyabu tē xē nē mē tuyān bā dāng, dābō jēn dāng, dēnjā lā chū mē nē sōng yō rē. Tē chē zō rē sō nā, xē nē mē tuyān bā zō tē mē mā yīn bā kē chī, dēn rō lā sō bā, dēnjā lā nyabu chū mē lō, tē mē sō mā hī rō gō chē dāng mē nyō dē bā mā yīn nā, jā dāng hā gō rō gō, dē nē dābō jēn zō tē jī zā sāng yō dē bā, dēnjā lā chū mē nē bā. Tā tē dēnjā dāng jī chū sō gē gō chū dāng zhivā yō rō gō, dē nē zā sāng yīn nā yāng nī mō lā sō bā chū mā rōng bā, dē nē jī dāng sēn dēn dē bā kāp sā, dē bā lā sō bā bāb dē bā kāp sā rō gō, chū mē nē bā, dē pō mō nī kā lā nē bā dā lā bā rō bē mē dē lā jī zōng rā dā lā sō bā dē nē dē sā mā nā sā māng bō jīn chūng jīn sō rō gō, dē nē chū mē nē bā, lā bā dē dū yī dāng zhivā zhū bī nā, gōn dū rō zē chik sē kāk bā mē sī dū, gōn kāk dū sū dā jī dāng rō sā mē pē wē dū yīn zā dū, dē nē nyā bō dē mā kā nā chō rē sī, dā jī dāng mē yuán bā jī ngō nā hī yé dū rō gō dē, cē kā mā zhū nā chō rē sī, dōn jī xiā nī, yā sū dā chī jē zōng dū, dōn kā dā jī kā yī nā, xiā mā nī rī sā nē, dā nyā bō tī mā rē sī yō, dē nē yā kā dā sū kā yī nā, dā xī kā nā tī mā rē rē, dā dē chī rī sī nā, jī nē mē jī dāng ngō nā hī yé nā, dū bō yā zō dā jī lō chī chōng dā nā zhā yō jī yō rō gō, dē jī dāng ngō nā hī yé nā, dā dōn dōn rē sī sōng yō rē.
0: Nā sō lō, dē kē bē kī sō wā rē bī yō nā nī jī, tsō chā zō lī zhōng shī tsō nā rē wā kā tā.
1: Ō rē lā.
0: Dē nē kō lā kān dī sō nā.
1: Tati ju ju ka shawa ju lang lewa nang la lu yang cen zha kap si mi zhu ji chik dan len nu yang da zhu jian jiong song gu gu. Teng sa tu zhu jia zhu ji dan dor du na xian da jit ri, teng sang gu na xian da zubo jiong da zhu ji. La ba da ji gomba jia ji ru gu, zhu ju, ka le yin zhu ji da yang na ju xia lu ji la soba tsuma da zhu jia na chu du yu ri. Teng ki pen yuan da che yu ri sina lu yong dun zhu ji, cen zhu ji, cen zhu si tu xia jia wa di ma gang zhu ru gu, cen zhu, kap si zhu du di gang ku bom sa la bom. Chasa lan cha, teni tenu la soba tsi de zochewa yun zhu ji, kab si zhu ji teni ringa. Teni laba de zochewa zhu bi na, lu ge me zhu de ya xiu ji, zhu de ya qi yung lukuo. Puwa ge me zhu la soba, lu ji la yung ba ge me zhu la soba ya ji ji. Teni chik dan len du yang da zochewa yun, chik zhu ji de xia zhem la soba xiu zhu jie ne. Zubo jiong da yin zhu ma xia zhem de so ya bu yu lukuo jie
0: ne,
1: wang chik zhu ji teni ringa. Teni len du zhu ji de leka la soba la xiawa lan jiu nu ba. Zubo jiong da zon du ma de so ge le lo de so chung lukuo, jik xiawa chi len na len nu ba.
0: Rē,
1: kāna jōg nā jōg chōchōn rāchī, lē nā lē chōchōn rāchī, tēnā yōrgō.
0: Rē, zūpa yōngu rāchī.
1: Zōjā lā tēnā yōngu yōrēsī. Tā kāsī tā chāpa yīnā, zōjā tō xiok chē chāpa. Tī kiong tā tō xiok chē chā, tī mēnū yīndā rūgō, xiok chē chā tō nā, yā zūpa tō mā rōng pa. Jūg rēsī bē chā yīnā, nē māng bō chī tsa ngō rī. Kā kī nē rūgō rīpa lā sōpa, chā lī nian kā yō rī, tī nē xia chān lā sōpa lā, tī dām chān lā sōpa yō nā, tī nē jī tā mā dēwa nē māng bō chī tsi yō rūgō,
0: mō
1: tūn rī rī sī tē yī sā tū, rēn bō jī gō chī tē, nā ngā chī mō yō pa. Lā pār tā jī lō gē chāpa. Yana shiba, ngā tin longda chiba ka nechinti soyi na, zoja xiuk chimo tanda tenju yo ma reisi.

0: Singing to Bunaba Kungazon. Tata Chichi Singo to be let in the Ner. Bajon Long Chin Yin Chin Lee Kong, Kamke Long Chin Chia. Natang Yi Jibi Hulam Hibi let in it. Drinker let in and Dinjin Hibi Kundrena. Bajon Yigazi Jong Chair, Ding Shi Zong, Ru Jong Dani Talon Xiong Wei. Lop Chin Tuan Matabi, Nayun Shia Yasa Tukin, Tirin Sandra Yen. Tirin Sandra Ner. Bajon Marie Lop Chin Ni Tuan Bi Homa Hirre. Kong Tomara. Lop Chin Chia Gotin Rimdu. Xijia Rubi Ni Gunla Yang Zhun Jia Bobby King Ni. Nayun Lop Chin Bajika, Sun Xiong Yuan. Wen Jiang. Kong La Xijia Rubi, Pantar Drubi, Sun Xiong Xipu. Dadong. Gazi Jia Lang Zhou Li. Lam Du Xue Bi Ning Dop Xi Jiang Yue, Ji Kong Gi Ngo Zhen Nang Xiong. Diri. Bajong Long Chin Ning Chin Li Kong Kam Gi Long Chin Jia. Nga Dang Ni Ju Bi Xiong Lam Xi Bi Li Chin Jia San Gui Ba. Tsering San Zhub Jia Pasa Payul, Ding Xi Zong. Rau Zhong Dal Da Song Ni. Kong Lop Chin Ren Du Jia Cua Dang. Xia Ya Sa Du Guo Jia Dam Ju Zha Ri Xue Bi. Qie Jie Sin Ba Ga Si Xia.
1: Tse Sum Du La Gung Gam San.
2: O Gung Gam San. Yes
1: Si. Nga Zui Kho Du La Kira Lop Zha Tanda Tuen Du Lu Wa.
2: Si.
1: Ma Si Lop Chin Lo Rung Tang Bu Ni Qie Jie Di Cha Cha Sa Du Nang Du Wa.
2: Si.
1: Lop Zha Lo Rung Tang Bu Ni Qie Jie Da Cha Cha Sa Du Cha Ge San Lu Jo Lu Wa.
2: Si.
1: Di Kandai Si Kho Lu Na.
2: Tā tārāngi sā tā nirīshī tā kūyōki shūkīnsi nē rā, tā pāmiñi shūkīnsi nē, tīnzi tē tū tsumbu tā tēwa sī nē rā, tīnzi
1: sū bā rā.
2: Tā tārāngi nā chūngdū nī sūm tā nirī tsōni tō rīni tā gāshīnsi nē rā, tīnzi sūsū mēbās tīnzi shūkī bā rā yōr.
1: Tā
2: tārāngi nā nīlōng tē chokī nē tū tsumbā pāchōng mīrī lōtū chīndi lōtū tā nirīshī yā gyūkchū chūng rā. Tā wā nī sūngi tē chī tē lōtū chīmē nōng tā nirī sūsū chāshā sār tū yō bē, jī yā yō bē tā nirī
1: sī jū rā.
2: で、これでね、で、チョン。なさなさ。てね、たらんぎ、たてたん、ちょいゆび、けらでてし。え、ざそんけらら、てで、くんでにしゅじのば。ほんで、そすねんで、ちゃしゃさとちやよりさ、お、てんでにのば。たらいね、お、せんなんで。え、ざそ。お、たそすらんぎ。え、た、かしんゆび、れがてら。お、ぞきゅちゅんさ。た、たらんぎ。そすらんぎ。たせんなら、たかれ、に、にまぎ、たにうてびゃ。た、たらんゆうぴやぎてるよ、れさ、せん。たらんぎ、てにて、こんでし。
1: Tā tēnī chāshā sā tūkī tōla tā,
2: kōmbā sā nē, tāngbō tēnī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī tūkī

tōpa nāpa tsō, nīngjāi tīngbē lūyāng jīngjū kūchwē, tērēng kī sēch tō rī, nīyāng dūcī yīchī pā tō rū, rīgzān mē tō tsōi jīng tō njūr hī bē lēng cī nō, chā jāi kī bē nō dēng chā sāng kio tā sōng, nīngjī nīng cīng tā tō tō pō yōng hio, tēng dī lēng cīng jē tsōng jē tāng jī yō rō sūnā hā mō, kē kē rī cīng gā kī chūng tā yīng,